0: ஆகை என்ன சவுட் மான் உன்னு துச சவுடங்கள் முட்டப்பனே டக்கு எத்தினி பியல கட்டாமஞ்சுட்லும் குபேசு போடுலுங்க இன்னி சிமலமிம்மன் தேமடி தான் உனிக்கால சிமங்கி மறைத்துட்ட உன்னு உனிக்கானே அம்மன் கையில பிசங்குய மிச்ச மட்டும் மியூட்டோயோ தப்போ குலானோ கசாமிங்கனே
1: Tema ne piliu sivunga. Unikkaan nähtunga kone maagang me maliklunga. Tainya titirahtu vinok vilaat vilansen. Ajo suji naanaurikko palautu vinok 1965 tamani. Tän unikkaan liavasi majangi suriyut. Imeiliotut. Ukaruttua katakkoa katasoktauna kaksimavut. Okiut tuatti matumasivungakut. Tidakta yuvini December 27, 1982. Ilya tidakta yuvini tanna ukanima sakita yuvini December 27, 1982. Tanna ukanima nahtaga atakattu atataga imaksuup tiguva. Tema pigesivu. Atataga imaksuup tiguva. Ukwa nuriagik. Nuriaga sokfea uinga joat. Sofia Jordlu Rodini Alparisimavuk, Okeoni Tending. Kisena Katonga Hangila. Alparik Takua, Okeoni Takunane, Katonga Tan Samingnik, Narungin Narawapu. Narungingare Korana Sakatasimavuk. Ilokapu Pingasonic, Ilosilimik. Makoinagamilu Tatok Sautiging Ilak. Alpari Inusuktu Upertu. Okeotama Amesutigi, Katonga Tasamangi Karasutik. Ketongak taro maangis saminik nariuk taro simangilak. Unnukku inna raangamik ikkak sautikidligu kummut saangar raangamik. Ketongak taro maangitik ilaliutlugu kinyutikif sakpaak. Nalungila inungnut ayong naktuk, guutimut ayong nangillat. Inuilluk iksautingit mengoktuningillu guutiup tusanginnuk ayokpait. Kanukluunnillu ikkaruakpata akilukpakpait. Tämä kerrottuli joat ilanni nikadlukurulla kerrottu. Ukiu tämä amesuutikin katunga taas mangin nami. Sofiali nikadlunga sen napu. Uini tämä itto pääsi gangamiuk tuppalla sahpakpa ukarukviki sahlukuru nangmenok kurakingin nami. Ayuga hangitju taas sumakanga kenua kenyutikin jangnik tuni jo maagat. Joat sanallunne pitlokittu. Nunakakvikti kakkaktu Upengalangmat aksut suriak sakahtakpo. Tai meikkaruahtulli nukkangalikahangami aulakahtakpo. Taakko aipari imminyon miyanakittakpo. Nunakkatimini ilu nuannakosuktuuk. Nuannakninga kanok inyokat nunakkatinginit puikoktausimangilak. Inyokatiminulluk ikayokeringnik akuttungitjumik ikkayakatikikpakpo. Agusti naayakturuk tillugu tai meilingmat kakkaktu kajaanaktu sakinnoktaurikaangat. Unnukkut kajaanautikiluakpa. Unnukku sakinnok aupilaalakluni kajaktaksuangmut takkilikaangami. Nunaksu sannaksuit ujaumayu akkusahlukit. Sakinnok takkilikaangami sannak nala ikumayutut ilakluni. Kajaanangninga ikkurlugu ukautikinok ayongnakpu. Silaksuak saimayok. Nuvujallu kasungasun. Kingurikluti kakkat kuraanittu aupajaarakpakpu. Tautukluki teimaa kujanaktikijok pilikaangat. Inungnut kajjaa jaurakpakpu. Sillä nunnallu teimaa saimanaktu inuusammut pivallunnakpu. Inuillu tamaanittu nangminok sillä nunna asuokti sunnangilaa kanullunneet illutik surakijalakpata. Ukiakku taimaa kajanneluarattillukup sohfia ketongaksaktaakpo. Tamatuminga uini ukaruktuutingila kuranglangittumik paasilaunginnomeni. Uini ilisimatikkumangila. Taimaakkami mesiksuutikiahtoksunni nakoksiakpo. Nakoksaadlu mesiksuukikamiuk narunarvikivaa miaraksakalakto. Sivudulangme sohfia nappaksimavvingmi angikakame kuviasuklunni nuannaakami. Uimi sanon vienut onnin jääluokpaa, kun jäsenjärjestelmä on jääluokpaa. ikkariartarami uini unnukkut pisuktuaqatigiyumallugu uqautiyumagamiu tavvalumaanna aniyunneerpu uini tamatuminga nuannaarnartumik uini tillinginaarumallugu seqine taqqilerluni katjaariya nallerpat tamannamisigiya nuannaarnerlu puigugaksauniangimmat pillorner tunganartu unnukkut neriyareeramik saimanermu ilummertaufu taakkuagu surfiakku pisuktuaramik namut aina suaratik taissumani taututtanga katjaarnarninga angeqqiyaqarani seqiner pukkigligami puikkalerpu iluliksarsuit peqaluyait avataminiittu takuminartut qakkurilaarpu aupilaaruyulissarput qopanuallu katingallutik timmut aullartalerpu katjaarnarninga takuksauningaluk tippingaluk eqqaumalluit aluturnaluinnarpu ai pareg illoqarveqi maksimaleramikku perpalugnartamaani nipaagappu ukeksaap unnulerninga nillerpallialerpu anersaartorno pillaanartu narsaullu peqortungit nunaqqat tipiginningit naimayuminarpu tingmiaqqa atausiullutik saneqquttarput qornik qungnikkanullu pulavaqlutik kuuglu qorlornilik uyakkamikku qorlorne qorlorpalugningit eqqiksinartut tusarsaullutik aangerpaklutik tamaani iksivarvigivartaminni innaarukulu avammut ujaumattiartumun ingippu seqinneqikertarsuarmut taqqilerluni alianaingorpu qaqqat aupaluksivut ima qasungaqqisoq seqiniu miksaarni nuvuyakutaak atausoq qaqqau qulaaniitto silarsuap katjaarnautigilluniu tautuktanganuannerpoq nipaillutik surfiap uini aggangitiguvait uini leqiviarlugu manigutiqqaarluni